0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 30 հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանի ցայնասպյուրեն եւ Վադիգան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ քահանայապետին այսօրվան բաշտունական հանդիպումները։ Վադիգանի վերադասություններու մեջ նոր անվանումներ։ Նոնի Սրբության իկնակիր նամակը Հռոմի թեմի գանաթրության վերաբերյալ։ Քահանայապետի նամակը Սուբիոս 10-րդ քահանայական եղբայրակցության։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից անգոմ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն Դասաչորրորդ Բաբին պաշտոնական հանդիպումները պատրիարքներու, կարդինալներու և եկեղեցական դիվանագետներու հետ։ Երեքշաբթի 30 հունիսը Լևոն Դասաչորրորդ Բաբին համար հանդիսացավ խոտ հայտակիրով օրմը, հատկապես արավոտյան ժամերուն, երբ ան շարքմը ունգնտրություններ շնորեց արևելյան եկեղեցներու, շարքմը ներկայացուցիչներու, կարդինալներու, եպիսկոպոսներու և Կոստանդնուպոլսո եզերական պատրիարքության բադբիրագության։ Հանդիպումներու այս հաջորդականությունը կվկայե քահանայապետին ուշադրությունը համամիութենական երկխոսության, եկեղեցներու միջև հաղորդության և աշխարհի տարբեր շրջաններեն եկած հովիվներու հետ միտքերու փոխանակման նկատմամբ։ Օրը սկսավ ժամը 8:30-ին լիբանանեն ժամանած դանանգիրի գյուղ Գատողի հայոց ամենապատիվ և քերերչանի Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Գատողիկոս պատրիարքին հետ ունգնտրությամբ։ Ժամը 9-ին քահանայապետը ընդունեցավ Կոստանդնուպոլսո եզերական պատրիարքության պատվիրագության անդամները ավանդական հանդիպումը, որ կհաստատե Գատողիկե և ուղղափառ եկեղեցներու միջև երկխոսության ընթացքը և ամեն տարի կզուգակատիպի Սուրբ Պետրոս, Սուրբ Պողոս Արաքելապետերու Դոնին Արընտեր։ Ժամը 9-ին բաբը ընդունեցավ Ջենովայի երբեմնի արքիպիսկոպոս կարդինալ Անջելո Բանյասկոն, իսկ ժամը 10-ին հանդիպեցավ Մարոնի եկեղեցու Անդյոքի ամենապատիվ պատրիարք կարդինալ Փշայլա Բուտրոսրայի հետ, որ նույնպես լիբանանեն ժամանած է։ Հաջորդաբար ժամը 10:30-ին տեղի ունեցավ Գետրոնական Աֆրիկե Հանրապետության բանկի արքիպիսկոպոս կարդինալ Դիոդոնե Նզաբալինգայի ունգնտրությունը, իսկ ժամը 11-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Դենվերի արքիպիսկոպոս Գերաբայձար Ջեյմս Գոլկայի հետ հանդիպումը։ Ժամը 11:30-ին քահանայապետը ողջունեց Թուրինոյի արքիպիսկոպոս և Սուսայի եպիսկոպոս կարդինալ Ռոբերտո Ռեպոլեն, ապա նախքան արաբոդյան հանդիպումներու ավարտը ժամը 12-ին հանդիպեցավ նաև քահանայապետական թիմանակիտական ակադեմիայի ավարտականներու հետ։ Ունգնտրության մասնակցեցան 12 հոգի։
1: Մարդկության ապագան վտանգի տակ է, քրիստոնյաները միասին կոչված են լալու խաղաղության վստահելի նշան, ասաց Լևոն 14-րդը։ Այսօր սրբազան քահանայապետն ընդունեց Սուրբեր Պետրոս և Պողոս Արաքելապետերուն Տոնին արթիվ հռոմ ժամանած Կոստանդնուպոլսո տիեզերական պատրիարքության պատվիրակությունը գլխավորությամբ տիեզերական պատրիարք Բարթողոմեոս առաջինի ներկայացուցիչ Քաղքեդոնի Մետրոպոլիտ Էմանուելի։ Պատվիրակության անդամներուն ուղաց իր պատգամին սկիզբը, նորին սրբությունն իր ուրախությունն արտահայտեց անոնց ներկայության համար ու երախտագիտություն հայտնեց նորին սրբություն Բարթողոմեոս առաջինին համապատասխան պաշտպան սուրբերու հիշատակի օրերուն ավանդական դարձած փոխայցելությունները շարունակելու համար։ Հիշեցնենք, թե Հռոմի պաշտպան սուրբեր Պետրոսի և Պողոսի տոնը կնշվի 29 հունիսին և Կոստանդնուպոլսո պատրիարքության պաշտպան սուրբ Անդրեասի տոնը 30 նոյեմբերին։ Լևոն Պապը վերհիշեց ապա անցյալ տարի 30 նոյեմբերին Թուրքիա և Լիբանան առաքելական ճամփորդության ծիրեն ներս Բարթողոմեոս Պատրիարքին հետ հանդիպումները և անոնց միջև առկա համատեղ տեսլականը, որ կարտահայտվի բոլոր քրիստոնյաներու միջև լիակատար միության ուղղությամբ առաջանալու փափագին մեջ։ Նորին սրբությունն անդրադարձավ իր ճամփորդության մյուս հիմնական հանգրվանին՝ Նիկիո առաջին տիեզերական ժողովին 1700-ամյակի ոգեկոչման, զորկայացավ Իզնիկի մեջ Բարթողոմեոս Պատրիարքին հրավերով և մասնակցությամբ այլ եկեղեցիներու և եկեղեցական համայնքներու ներկայացուցիչներու։ Անիկա խոսուն վկայություն մնե այն հաղորդության, որ արդեն իսկ գոյություն ունի բոլոր անոնց միջև, որոնք կբաժնեքցին հավատքը Աստուծո բոլոր մարդոց հորը հանդեպ, որ մեզ կներշնչէ ու կառաջնորդէ դեպի ճշմարտության և միության լիությունը, հարեց հուսկան։ Փոխադարձ հիշատակության միջոցառումները, ըստ սրբազան քահանայապետին, կընդգծեն, որ Նիկիո հավատամքը կհանդիսանա դեպի միություն տանող ուղիին հիմքն ու ուղեցույցի չափանիշը, և ասկե մեկնելով մաղթեց, որպեսի 2033 թվականին փրկագործության երկրորդ հազարամյակի տոնակատարություններուն ճամփորդությունը ձեռնարկվի միասին աշխարհի բոլոր քրիստոնեական դավանանքներու կողմէ, վերստին գտնելով պարգևն ու կոչումը հարուցյալին վկաները լալու, պատերազմներով, աճող բևեռացումով ու մշակութային և ընկերային բաժանումներով պարակտված դարաշրջանի մմեջ Քրիստոնյաները իրարու հետ հաշտված եւ միակ հավատքի դավանության շուրջ համաձայն կոչված են ըլլալու խաղաղության վստահելի նշան, այս հանձնառության մեջ ներգրավելով բարի կամքի Տեր բոլոր անձերը։ Ներկա իրավիճակին մեջ վտանգված է ոչ միայն քրիստոնեական քարոշչության վստահելիությունը, այլև հենց ինքնին մարդկության ապագան։ Եղավ սրբազան հոր հաջորդ շեշտադրումը, ան ի վերջո խաղաղության նոր արհեստագիտություններու բարի գործածության եւ արարչագործության հանդեպ խնամքի առջև ընդգծեց քրիստոնյաներու միջև ավելի մեծ համագործակցության անհրաժեշտությունը, հաստատելով թե անիկա կբխի նույն ինքն Հիսուս Քրիստոսի ավետարանեն։
0: Լևոն 14-րդ բաբը նամակով թիմեց Սուրբ Պիոս 10-րդ կանայական եղբայրակցության։ Երեքշաբթի 29 հունիսին Լևոն 14-րդ բաբը հայրական նամակ մահաղեց Սուրբ Պիոս 10-րդ կանայական եղբայրակցության ընտանուր մեծավոր հայր Դավիթ Փալյարանին, ինչպես նաև ուխտի եպիսկոպոսներու, քահանաներուն ու հավատացյալներուն։ Նամակի մեջ քահանաբեդը նախ կնադեց անոնց նվիրումը ավանդական ձեսին քահանայական կազմավորման և եկեղեցու ավանդության հանդեպ, սակայն միաժամանակ իր խոր մտահոգությունը հայտնեց եղբայրակցության ներկա ընթացքի նկատմամբ։ Լևոն 14-րդ սրդակին գոչուղեց հրաժարելու եկեղեցական բաժանման տանող որևէ քայլը, շեշտելով, որ նման ճախճախումը ձանալ մեղք է և մեծապես կվնասի հավատացյալներուն, զրկելով զանոնք սուրբ խորհուրդներու օրինական ընդունումեն։ Ավարդին քահանայապետը վերաստատեց կաթողիկե եկեղեցու պատրաստակամությունը շարունակելու երկխոսությունը հանուն լիագադար հաղորդության և հայցեց Սուրբ Կույս Մարիամի բարեխոսությունը, որբեսի դերը լուսավոր է ամենքին խիճը։ Լևոն 14-րդ նոր իգնակի նամակով վերանայեց Հռոմի թեմի կանոնատրությունը։ Լևոն 14-րդ քանեաբեդը հրաբարագեց Կոնֆիրմա Ֆրատես Տուոս խորակիրով առաքելական իգնագիր նամակը։ Այս փաստաթուղթով սրբազան հայրը ամբողջությամբ վերանայեց և փոխարինեց Հռոմի թեմի գազմագերբության վերաբերող «Ին Էկլեզիարում Կոմունիոն» սահմանադրությունը, որ հրաբարակված էր Ֆրանչիսկոս Բաբիգոմե 2023 թվականին։ Քահանաբեդը նշեց, որ թեև 2023-ի բարեփոխումը կարևոր կայլ մներ, սակայն անոր գործադրության ընթացքին ձեռք բերված փորձառությունն ու հովական կյանքի ներգա գարիքները ցույց տվին, որ անհրաժեշտ է արդիականացնել գարավարման և վարչական համակարգը։ Այս նպատակով մասնակիցներու աշխատանքային խումբի առաջարկներու հիման վրա մշակվեցավ նոր բնակիրը, որ ուժի մեջ կմտնե հրաբարակման նույն օրը։ Հռոմի թեմի գոմե հրաբարակված հաղորդակցության համաձայն նոր սահմանադրությունը կվերաստատե թեմի փոխանորդի տերը որպես հովական առաջնորդ և սովորական տդավոր։ Մյուս կողմէ վարչական կառույցներու և գրասենյակներու համակարգումը կվստահվի Կուրիայի մոդերատորին, որ պիտի նշանակվի քահանաբեդին գոմե 5 տարվա պաշտոնաբարությամբ։ Փաստաթուղթը նաև ավելի հստակ կսահմանե օգնական եպիսկոպոսներու բարդականությունները և կշեշտե հավատացյալներու համատեղ պատասխանատվությունը եկեղեցու առաքելության մեջ։ Այս փոփոխություններու հիմնական նպատակն է Հռոմի թեմի գարույցները դարձնել ավելի ջգուն, ավելի առաքելական և ավելի արդյունավետ, լավագույնս ծառայելու համար եկեղեցու ավետարանչական առաքելության և հովական կյանքին։ Լևոն 14-րդ բաբը նոր նշանակումներ կատարեց Վատիկանի երեք վերադեսչություններու մեջ։ Լևոն 14-րդ քահանաբեդը նոր նշանակումներ կատարեց ավետարանչության, բարեսիրական ծառայության և օրենսդրական կիրքերու վերադեսչություններու մեջ։ Ավետարանչության վերադեսչության առաջին ավետարանչության և նոր դեղական եկեղեցներու բաժինի անդամ նշանակվեցան 4 կարդինալներ՝ ճապոնեն, կոնգոյեն, ֆրանսեն ու կանադայեն, ինչպես նաև շարք մարկեպիսկոպոսներ, եպիսկոպոսներ և խորհրդատուներ։ Բարեսիրական ծառայության վերադեսչության կարդուղար նշանակվեցավ քերաբայձա Լուցիո Ադրիան Լուիսը, իսկ ենթակարդուղար դոկտոր Մասիմո Ռալլին։ Այս երկու նշանակումներ ուժի մեջ պիտի մտնեն 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին։ Օրենսդրական կիրքերու վերադեսչության կարդուղարի պաշտոնին արժանացավ քերաբայձա Մարկո Մելինոն։ Այս փոփոխությունները կհաստատեն քահանաբեդին կամքը Վատիկանի մարմիններ հարստացնելու տարբեր աշխարհամասերը եկող փորձառու եկեղեցականներով ի սպաս եկեղեցու առաքելության։ Լևոն 14-րդ բաբը նշանակումներ կատարեց մարդկային համավարպակ զարգացման ծառայության քահանաբեդական վերադեսչության մեջ։ Լևոն 14 կանայաբեդը նոր նշանակում ներգադարեց մարդկային համաբարպակ զարգացման ծառայության քահանաբեդական վերադեսության ղեկավար գազմի մեջ, որոնք ուժի մեջ պիտի մտնեն 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին։ Քահանաբեդը վերադեսության նոր վերադեսուց նշանակեց քույր Ալեսանդրա Զմերլինին, որ մինչ այժմ գծարայեր իբրև նույն վերադեսության կարդուղար, ան իր նոր պաշտոնը պիտի ստանձնե սեպտեմբեր 1-ին։ Նույնպես սրբազանայերը վերադեսության փոխ վերադեսուտ նշանակեց կարդինալ Ֆաբիո Բաջջոն, որ մինչև այժմ գսպաղեցներ ենթակարդուարի պաշտոնը, ան նաև հատուկ պատվիրակություն պիտի գրե Լավդատո Սի բարձրագույն գերտության գեցունի նկատմամբ։ Ի վերջո Լևոն 14-րդ վերադեսության կարդուղար նշանակեց գերաբայձար Յոզեֆ Բարլաշը, որ մինչ այժմ գծարայեր որպես ենթակարդուղար, ան ևս իր նոր պաշտոնը պիտի ստանձնե 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին։ Լևոն 14-րդ բաբը հաստատեց ազիֆի նոր կանոնադրությունը։ 25 հունիս 2026-ին հրապարակված իկնակիր նամակով Լևոն 14-րդ քահանաբեդը հաստատած է ֆինանսական վերահսկողության և դեղեկատվության իշխանության նոր կանոնադրությունը։ Այս որոշումով սրբազան հայրը գվերաստատե, որ տապանցիկությունը, ամբողջականությունը և պատասխանատու կառավարումը Սուրբ Աթոռի և Վատիկանի տնտեսական գործունեության հիմնարար սկզբունքներն են։ Նոր կանոնադրության նպատակն է արդիականացնել ազիֆի ներքին գազմագերբությունը, հաշվի առնելով վերջին տարիներուն ընդունված օրենսդրական բարեփոխումները, ներառյալ 2023-ի առաքելական սահմանադրությունն ու 2023-ի ֆինանսական դեղեկատվության մասին նոր օրենքը։ Բաբը շեշտած է, որ Սուրբ Աթոռը բջրագամ է շարունակելու փողերու լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ուղին, ապահովելով միջազգային բարձրագույն ճապանիշներու համապատասխան առողջ և գայուն կառավարում։ Իկնակիր նամակն ու նոր գծված կանոնադրությունը ուժի մեջ մտած են հրապարակման նույն օրը ունենալով անմիջական և մնայուն ուժ։

Սահմաններից այն կողմ Համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներում ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Սերուժ Գրաչյան, համաշխարհային բեմի հայ դաշնակահար, կոմպոզիտոր և մշակութային կամուրջ։ Սերուժ Գրաչյանը ծնվել է Լիբանանում, հայկական ընտանիքում։ Նրա մանկությունը անցել է մշակութային բազմազան միջավայրում, որտեղ արևելյան և արևմտյան երաժշտական ազդեցությունները խառնված էին։ Նրա ընտանիքը մեծ ուշադրություն էր դարձնում կրթության և մշակույթին, և դեռ փոքր տարիքից Սերուժը սկսեց դաշնամուր նվագել։ Շուտով պարզ դարձավ, որ նա ունի ոչ միայն կատարողական կարողություններ, այլև ստեղծագործական մտածողություն։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին նրա կյանքը, ինչպես շատերինը, փոխվեց։ Այդ բարդ ժամանակները շատերի ազդեցություն ունեցան նրա երաժշտության զգացմունքային խորության վրա։ Սերուժ Գրաչյանը տեղափոխվեց Հյուսիսային Ամերիկա, շարունակելու իր կրթությունը։ Նա ուսանեց Կանադայում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ստանալով բարձրակարգ երաժշտական կրթություն։ Նրա ուսման տարիները նշանավորվեցին ոչ միայն դասական դաշնամուրի խոր ուսումնասիրությամբ, այլև տարբեր ժանրերի հետ փորձարկումներով։ Նա հետաքրքրված էր ջազով, ժամանակակից երաժշտությամբ և ազգային մեղեդիներով։ Այդ բազմակողմանիությունը դարձավ նրա ստեղծագործական դիմագծի հիմնական առանձնահատկությունը։ Սերուժ Գրաչյանը շուտով դարձավ միջազգային բեմերում պահանջված երաժիշտ։ Նա ելույթներ է ունեցել աշխարհի տարբեր երկրներում՝ Կանադա, ԱՄՆ, Ֆրանսա, Գերմանիա, Լիբանան և այլուր։ Նա համագործակցել է սիմֆոնիկ նվագախմբերի, կամերային անսամբլների և ճանաչված մենակատարների հետ։ Նրա համերգները հաճախ առանձնանում են ոչ միայն բարձր կատարողական մակարդակով, այլև ծրագրային խորությամբ։ Սերուժ Գրաչյանի ստեղծագործությունը բարձր գնահատանքի է արժանացել միջազգային մակարդակով։ Նա արժանացել է Ջունո մրցանակի, Կանադայի ամենահեղինակավոր երաժշտական մրցանակներից մեկը, եղել է Գրեմի մրցանակի առաջադրված երաժիշտ։ Այս ձեռքբերումները վկայում են նրա բարձր մակարդակի և միջազգային ազդեցության մասին։ Սերուժ Գրաչյանի երաժշտությունը չի սահմանափակվում մեկ ժանրով։ Նրա ստեղծագործություններում կարելի է լսել դասական երաժշտության կառուցվածքային խստություն, ջազային ազատություն ու իմպրովիզացիա, հայկական ժողովրդական ու հոգևոր մեղեդիների ազդեցություն, արևելյան և արևմտյան հնչողությունների համադրություն։ Նրա երաժշտությունը հաճախ ունի պատմողական բնույթ։ Նա ստեղծում է ոչ միայն մեղեդիներ, այլ ամբողջական զգացմունքային աշխարհներ։ Սերուժ Գրաչյանը հատկապես մեծ դեր ունի հայկական մշակույթը միջազգային բեմերում ներկայացնելու մեջ։ Նա բազմիցս մասնակցել է նախագծերի, որոնք նվիրված են հայկական ինքնությանը, պատմությանը և հիշողությանը։ Նրա կատարումները հաճախ կներառեն Կոմիտասի, հայկական ժողովրդական երգերի ու ժամանակակից մշակումների տարեր։ Սերուժ Գրաչյանը հաճախ կնշե, որ երաժշտությունը իր համար պատմություն պատմելու միջոց է։ Նա կփորձե յուրաքանչյուր կատարումը դարձնել մի պատմություն, որն ընկնդիրը ոչ միայն կլսի, այլև կզգա։ Նրա համերգներին հաճախ կարելի է տեսնել տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների։ Նրա երաժշտությունը կմիավորե մարդկանց, անկախ լեզվից կամ մշակույթից։ Շատերը կնշեն, որ նրա կատարումները միաժամանակ հայրենի են ու համաշխարհային։ Սերուժ Գրաչյանը համագործակցել է տարբեր ոճերի երաժիշտների հետ, ստեղծելով բազմաբնույթ նախագծեր։ Նա չի սահմանափակվում միայն դաշնամուրով, այլ նաև մասնակցում է երաժշտական գաղափարների ստեղծման ամբողջ գործընթացին։ Սերուժ Գրաչյանը այն բացառիկ երաժիշտներից է, ով կարողանում է միավորել անցյալն ու ներկան, ազգայինն ու համաշխարհայինը։ Նրա դաշնամուրը կպատմի պատմություններ, լիբանանյան մշակույթից մինչև համաշխարհային բեմեր, հայկական արմատներից մինչև ժամանակակից երաժշտական փորձարարություններ։ Նա ոչ միայն դաշնակահար է, այլև մշակութային դեսպան, ով իր երաժշտությամբ կկապե տարբեր աշխարհներ և կփոխանցե հայկական հոգևոր ժառանգությունը ամբողջ աշխարհին։
1: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները բեդրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դի Սան Պետրո գետվա գայքեջին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 30 հունիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտակությունը։ Լևոն 14-րդ քահանայապետին այսօրվան բաշտունական հանդիպումները։ Վատիկանի վերադասություններու մեջ նոր անվանումներ։ Նոնի Սրբության իգնակիր նամակը հրոմի թեմի գանաթրության վերաբերյալ։ Քահանայապետի նամակը Սուբիոս 10-րդ քահանայական եղբայրակցության։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից անգոմ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 բաբին բաշտոնական հանդիպումները բադրիարքներու, կարդինալներու և եկեղեցական դիվանագետներու հետ։ Երեքշաբթի 30 հունիսը Լևոն 14 բաբին համար հանդիսացավ խոտ հայդակիրով օրմը, հատկապես արաբոդյան ժամերուն, երբ ան շարքմը ունգնտրություններ շնորեց արևելյան եկեղեցներու, շարքմը ներգայացուցիչներու, կարդինալներու, եպիսկոպոսներու և Կոստանդնուպոլսո եզերական բադրիարքության բադբիրագության։ Հանդիպումներու այս հաջորդականությունը կվկայե քանդիաբետին ուշադրությունը համամիութենական երկխոսության, եկեղեցներու միջև հաղորդության և աշխարհի տարբեր շրջաններեն եկած հովիվներու հետ միտքերու փոխանակման նկատմամբ։ Օրը սկսավ ժամը 8:30-ին լիբանանեն ժամանած դանանգիրի գյուղատոգի հայոց ամենաբադիվ և քերերչանի Ռաֆայել Պեդրոս 21-րդ Մինասյան կաթողիկոս բադրիարքին հետ ունգնտրությամբ։ Ժամը 9-ին քանաբեդը ընդունեցավ Կոստանդնուպոլսո եզերական բադրիարքության բադվիրագության անդամները ավանդական հանդիպումը, որ կհաստատե կաթողիկե և ուղղափառ եկեղեցներու միջև երկխոսության ընթացքը և ամեն տարի կզուգակատիպի Սուրբ Պետրոս, Սուրբ Պողոս Արաքելապետերու Դոնին Արընտեր։ Ժամը 9-ին բաբը ընդունեցավ Ջենովայի երբեմնի արքիպիսկոպոս կարդինալ Անջելո Բանյասկոն, իսկ ժամը 10-ին հանդիպեցավ Մարոնի եկեղեցու Անդիոքի ամենաբադիվ բադրիարք կարդինալ Փշարա Բուտրոս Ռայի հետ, որ նույնպես լիբանանեն ժամանած է։ Հաջորդաբար ժամը 10:30-ին տեղի ունեցավ Գետրոնական Աֆրիկե Հանրապետության Բանկի արքիպիսկոպոս կարդինալ Դիոդոնե Նզաբալինգայի ունգնտրությունը, իսկ ժամը 11-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Դենվերի արքիպիսկոպոս Գերաբայձար Ջեյմս Գոլկայի հետ հանդիպումը։ Ժամը 11:30-ին քանաբեդը ողջունեց Թուրինոյի արքիպիսկոպոս և Սուսայի եպիսկոպոս կարդինալ Ռոբերտո Ռեպոլեն, ապա նախքան արաբոդյան հանդիպումներու ավարտը ժամը 12-ին հանդիպեցավ նաև քանաբեդական թիմանակիտական ակադեմիայի ավարտականներու հետ։ Ունգնտրության մասնակցեցան 12 հոգի։
1: Մարդկության ապագան վտանգի տակ է, քրիստոնյաները միասին կոչված են լալու խաղաղության վստահելի նշան, ասաց Լևոն 14-րդը։ Այսօր սրբազան քահանայապետն ընդունեց Սուրբեր Պետրոս և Պողոս Առաքելապետերուն Տոնին արթիվ հռոմ ժամանած Կոստանդնուպոլսո տիեզերական պատրիարքության պատվիրակությունը գլխավորությամբ տիեզերական պատրիարք Բարթողոմեոս առաջինի ներկայացուցիչ Քաղքեդոնի Մետրոպոլիտ Էմանուելի։ Պատվիրակության անդամներուն ուղաց իր պատգամին սկիզբը, նորին սրբությունն իր ուրախությունն արտահայտեց անոնց ներկայության համար ու երախտագիտություն հայտնեց նորին սրբություն Բարթողոմեոս առաջինին համապատասխան պաշտպան սուրբերու հիշատակի օրերուն ավանդական դարձած փոխայցելությունները շարունակելու համար։ Հիշեցնենք, թե Հռոմի պաշտպան սուրբեր Պետրոսի և Պողոսի տոնը կնշվի 29 հունիսին և Կոստանդնուպոլսո պատրիարքության պաշտպան սուրբ Անդրեասի տոնը 30 նոյեմբերին։ Լևոն Պապը վերհիշեց ապա անցյալ տարի 30 նոյեմբերին Թուրքիա և Լիբանան առաքելական ճամփորդության ծիրեն ներս Բարթողոմեոս Պատրիարքին հետ հանդիպումները և անոնց միջև առկա համատեղ տեսլականը, որ կարտահայտվի բոլոր քրիստոնյաներու միջև լիակատար միության ուղղությամբ առաջանալու փափագին մեջ։ Նորին սրբությունն անդրադարձավ իր ճամփորդության մյուս հիմնական հանգրվանին՝ Նիկիո առաջին տիեզերական ժողովին 1700-ամյակի ոգեկոչման, զորկայացավ իզնիկի մեջ Բարթողոմեոս Պատրիարքին հրավերով և մասնակցությամբ այլ եկեղեցիներու և եկեղեցական համայնքներու ներկայացուցիչներու։ Անիկա խոսուն վկայություն մնե այն հաղորդության, որ արդեն իսկ գոյություն ունի բոլոր անոնց միջև, որոնք կբաժնեկցին հավատքը Աստուծո բոլոր մարդոց հորը հանդեպ, որ մեզ կներշնչէ ու կառաջնորդէ դեպի ճշմարտության և միության լիությունը, հարեց հուսկան։ Փոխադարձ հիշատակության միջոցառումները, ըստ սրբազան քահանայապետին, կընդգծեն, որ Նիկիո հավատամքը կհանդիսանա դեպի միություն տանող ուղիին հիմքն ու ուղեցույցի չափանիշը, և ասկե մեկնելով մաղթեց, որպեսի 2033 թվականին փրկագործության երկրորդ հազարամյակի տոնակատարություններուն ճամփորդությունը ձեռնարկվի միասին աշխարհի բոլոր քրիստոնեական դավանանքներու կողմէ, վերստին գտնելով պարգևն ու կոչումը հարուցյալին վկաները լալու, պատերազմներով, աճող բևեռացումով ու մշակութային և ընկերային բաժանումներով պարակտված դարաշրջանի մմեջ, քրիստոնյաները իրարու հետ հաշտված և միակ հավատքի դավանության շուրջ համաձայն կոչված են ըլլալու խաղաղության վստահելի նշան, այս հանձնառության մեջ ներգրավելով բարի կամքի տեր բոլոր անձերը։ Ներկա իրավիճակին մեջ վտանգված է ոչ միայն քրիստոնեական քարոշչության վստահելիությունը, այլև հենց ինքնին մարդկության ապագան Եղավ սրբազան հորհաջոր չեշտադրումը, ան իվերչո խաղաղության նոր արհեստագիտություններու բարի գործածության և առարչագործության հանդեպ խնամքի արչև ընդգծեց քրիստոնյաներու միջև ավելի մեծ համագործակցության անրաժեշտությունը, հաստատելով, թե անիկա կբխի նույն ինքն Հիսուս Քրիստոսի ավետարանեն։
0: Լևոն 14-րդ բաբը նամակով թիմեց Սուրբ Պիոս 10-րդ կանայական եղբայրակցության։ Երեքշաբթի 29 հունիսին Լևոն 14-րդ բաբը հայրական նամակ մահղեց Սուրբ Պիոս 10-րդ կանայական եղբայրակցության ընտանուր մեծավոր հայր Դավիթ Փալյարանին, ինչպես նաև ուխտի եպիսկոպոսներու, քահանաներուն ու հավատացյալներուն։ Նամակի մեջ քահանաբեդը նախ կնադեց անոնց նվիրումը ավանդական ձեսին քահանայական կազմավորման և եկեղեցու ավանդության հանդեպ, սակայն միաժամանակ իր խոր մտահոգություն հայտնեց եղբայրակցության ներկա ընթացքի նկատմամբ։ Լևոն 14-րդ սրդակին գոչուղեց հրաժարելու եկեղեցական բաժանման տանող որևէ քայլը, շեշտելով, որ նման ճախճախումը ձանալ մեղք է և մեծապես կվնասի հավատացյալներուն, զրկելով զանոնք սուրբ խորհուրդներու օրինական ընդունում են։ Ավարդին քահանաբեդը վերաստատեց կաթողիկե եկեղեցու պատրաստակամությունը շարունակելու երկխոսությունը հանուն լիագադար հաղորդության և հայցեց Սուրբ Կույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպեսի դերը լուսավոր է ամենքին խիճը։ Լևոն 14-րդ նոր իկնակի նամակով վերանայեց Հռոմի թեմի կանոնատրությունը։ Լևոն 14-րդ քանեաբեդը հրապարակեց Կոնֆիրմա Ֆրատես Տուոս խորակիրով առաքելական իկնագիր նամակը։ Այս փաստաթուղթով սրբազան հայրը ամբողջությամբ վերանայեց և փոխարինեց Հռոմի թեմի գազմագերբության վերաբերող Ին Էկլեզիարում Կոմունիոն սահմանադրությունը, որ հրապարակված էր Ֆրանչիսկոս Բաբիգոմե 2023 թվականին։ Քահանաբեդը նշեց, որ թեև 2023-ի բարեփոխումը կարևոր կայլ մներ, սակայն անոր գործադրության ընթացքին ձեռք բերված փորձառությունն ու հովական կյանքի ներգա գարիքները ցույց տվին, որ անհրաժեշտ է արդիականացնել կառավարման և վարչական համակարգը։ Այս նպատակով մասնակիցներու աշխատանքային խումբի առաջարկներու հիման վրա մշակվեցավ նոր բնակիրը, որ ուժի մեջ կմտնե հրապարակման նույն օրը։ Հռոմի թեմի գոմե հրապարակված հաղորդակցության համաձայն նոր սահմանադրությունը կվերաստատե թեմի փոխանորդի տերը որպես հովական առաջնորդ և սովորական տդավոր։ Մյուս կոմե վարչական կառույցներու և գրասենյակներու համակարգումը կվստահվի Կուրիայի մոդերատորին, որ պիտի նշանակվի քահանաբեդին գոմե 5 տարվա պաշտոնաբարությամբ։ Փաստաթուղթը նաև ավելի հստակ կսահմանե օգնական եպիսկոպոսներու բարդականությունները և կշեշտե հավատացյալներու համատեղ պատասխանատվությունը եկեղեցու առաքելության մեջ։ Այս փոփոխություններու հիմնական նպատակն է Հռոմի թեմի կառույցները դարձնել ավելի ջգուն, ավելի առաքելական և ավելի արդյունավետ, լավագույնս ծառայելու համար եկեղեցու ավետարանչական առաքելության և հովական կյանքին։ Լևոն 14-րդ բաբը նոր նշանակումներ կատարեց Վատիկանի երեք վերադեսչություններու մեջ։ Լևոն 14-րդ քահանաբեդը նոր նշանակումներ կատարեց ավետարանչության, Փարեսիրական ծառայության և օրենսդրական կիրքերու վերադեսչություններու մեջ։ Ավետարանչության

Գործարու եգեգեցականներով իսկ սպաս եգեգեցվո Արաքելության։ Լևոն 14-րդ մաբը նշանակումներ կատարեց մարդկային համավարպակ զարգացման ծառայության քանաբեդական վերադեշության մեջ։ Լևոն 14-րդ քանաբեդը նոր նշանակումներ կատարեց մարդկային համավարպակ զարգացման ծառայության քանաբեդական վերադեշության ղեկավար գազմի մեջ, որոնք ուժի մեջ պիտի մտնեն 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին։ Քանաբեդը վերադեշության նոր վերադեշուց նշանակեց քույր Ալեսանդրա Զմերլինին, որ մինչ այժմ գծարայեր իբրև նույն վերադեշության կարդուղար։ Ան իր նոր մաշտոնը բիդիստանցն է սեպտեմբեր 1-ին։ Նույնպես սրբազանայերը վերադեսության փող վերադեսուտ նշանակեց կարդինալ Ֆաբիո Բաջջոն, որ մինչև այժմ գսպաղեցներ ենթակարդուհարի մաշտոնը։ Ան նաև հադուկ պատվիրակություն պիտի գրե Լավդատո Սի բարձրագույն գերտության գեցունի նկատմամբ։ Ի վերջո Լևոն 14-րդ վերադեսության կարդուղար նշանակեց գերաբայձար Յոզեֆ Բարլաշը, որ մինչ այժմ գծարայեր որպես ենթակարդուղար։ Ան եւս իր նոր բաշտոնը բիդիստանցն է 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին։ Լևոն 14-րդ բաբը հաստատեց ազիֆի նոր կանոնադրությունը։ 25 հունիս 2026-ին հրապարակված իկնակիր նամակով Լևոն 14-րդ քանաբեդը հաստատած է ֆինանսական վերահսկողության և դեղեկատվության իշխանության նոր կանոնադրությունը։ Այս որոշումով սրբազան հայրը գվերաստատե, որ տապանցիկությունը, ամբողջականությունը և պատասխանատու կառավարումը Սուրբ Պատորի և Վատիկանի դնդեսական գործունեության հիմնարար սկզբունքներն են։ Նոր կանոնադրության նպատակն է արդիականացնել ազիֆի ներքին գազմագերբությունը, հաշվի առնելով վերջին տարիներուն ընդունված օրենսդրական բարեփոխումները, ներառյալ 2023-ի առաքելական սահմանադրությունն ու 2023-ի ֆինանսական դեղեկատվության մասին նոր օրենքը։ Բաբը շեշտած է, որ Սուրբ Պատորը բջրագամ է շարունակելու փողերու լվացման և ահապեկչության ֆինանսավորման դեմ բայկարի ուղին, ապահովելով միջազգային բարձրագույն ճապանիշներու համապատասխան առողջ և գայուն կառավարում։ Իկնակիր նամակն ու նոր գծված կանոնադրությունը ուժի մեջ մտած են հրապարակման նույն օրը, ունենալով անմիջական և մնայուն ուժ։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ

Սերուժ Գրատյան, համաշխարհային բեմի հայդաշնակահար, կոմպոզիտոր և մշակութային կամուրջ։ Սերուժ Գրատյանը ծնվել է Լիբանանում, հայկական ընտանիքում։ Նրա մանկությունը անցել է մշակութային բազմազան միջավայրում, որտեղ արևելյան և արևմտյան երաժշտական ազդեցությունները խառնված էին։ Նրա ընտանիքը մեծ ուշադրություն էր դարձնում կրթության և մշակույթին, և դեռ փոքր տարիքից Սերուժը սկսեց դաշնամուր նվագել։ Շուտով պարզ դարձավ, որ նա ունի ոչ միայն կատարողական կարողություններ, այլև ստեղծագործական մտածողություն։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին նրա կյանքը, ինչպես շատերին, փոխվեց։ Այդ բարդ ժամանակները ըստ շատերի ազդեցություն ունեցան նրա երաժշտության զգացմունքային խորության վրա։ Սերուժ Գրատյանը տեղափոխվեց Հյուսիսային Ամերիկա, շարունակելու իր կրթությունը։ Նա ուսանեց Կանադայում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ստանալով բարձրակարգ երաժշտական կրթություն։ Նրա ուսման տարիները նշանավորվեցին ոչ միայն դասական դաշնամուրի խոր ուսումնասիրությամբ, այլև տարբեր ժանրերի հետ փորձարկումներով։ Նա հետաքրքրված էր ջազով, ժամանակակից երաժշտությամբ և ազգային մեղեդիներով։ Այդ բազմակողմանիությունը դարձավ նրա ստեղծագործական դիմագծի հիմնական առանձնահատկությունը։ Սերուժ Գրատյանը շուտով դարձավ միջազգային բեմերում պահանջված երաժիշտ։ Նա ելույթները ունեցել աշխարհի տարբեր երկրներում՝ Կանադա, ԱՄՆ, Ֆրանսա, Գերմանիա, Լիբանան և այլուր։ Նա համագործակցել է սիմֆոնիկ նվագախմբերի, կամերային անսամբլների։

0: և ճանաչված մենակատարների հետ։ Նրա համերգները հաճախ առանձնանում են ոչ միայն բարձր կատարողական մակարդակով, այլև ծրագրային խորությամբ։ Սերժ Գրաճյանի ստեղծագործությունը բարձր գնահատանքի է արժանացել միջազգային մակարդակով։ Նա արժանացել է «Ջունո» մրցանակի, Կանադայի ամենահեղինակավոր երաժշտական մրցանակներից մեկը, եղել է Գրեմի մրցանակի առաջադրված երաժիշտ։ Այս ձեռքբերումները վկայում են նրա բարձր մակարդակի և միջազգային ազդեցության մասին։ Սերժ Գրաճյանի երաժշտությունը չի սահմանափակվում մեկ ժանրով։ Նրա ստեղծագործություններում կարելի է լսել դասական երաժշտության կառուցվածքային խստություն, ջազային ազատություն ու իմպրովիզացիա, հայկական ժողովրդական ու հոգևոր մեղեդիների ազդեցություն, արևելյան և արևմտյան հնչողությունների համադրություն։ Նրա երաժշտությունը հաճախ ունի պատմողական բնույթ։ Նա ստեղծում է ոչ միայն մեղեդիներ, այլ ամբողջական զգացմունքային աշխարհներ։ Սերժ Գրաճյանը հատկապես մեծ դեր ունի հայկական մշակույթը միջազգային բեմերում ներկայացնելու մեջ։ Նա բազմիցս մասնակցել է նախագծերի, որոնք նվիրված են հայկական ինքնությանը, պատմությանը և հիշողությանը։ Նրա կատարումները հաճախ կներառեն Կոմիտասի, հայկական ժողովրդական երգերի ու ժամանակակից մշակումների տարեր։ Սերժ Գրաճյանը հաճախ կնշե, որ երաժշտությունը իր համար պատմություն պատմելու միջոց է։ Նա կփորձե յուրաքանչյուր կատարումը դարձնել մի պատմություն, որն ընդգնդիրը ոչ միայն կլսի, այլև կզգա։ Նրա համերգներին հաճախ կարելի է տեսնել տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների։ Նրա երաժշտությունը կմիավորե մարդկանց, անկախ լեզվից կամ մշակույթից։ Շատերը կնշեն, որ նրա կատարումները միաժամանակ հայրենի են ու համաշխարհային։ Սերժ Գրաճյանը համագործակցել է տարբեր ոճերի երաժիշտների հետ, ստեղծելով բազմաբնույթ նախագծեր։ Նա չի սահմանափակվում միայն դաշնամուրով, այլ նաև մասնակցում է երաժշտական գաղափարների ստեղծման ամբողջ գործընթացին։ Սերժ Գրաճյանը այն բացառիկ երաժիշտներից է, ով կարողանում է միավորել անցյալն ու ներկան, ազգայինն ու համաշխարհայինը։ Նրա դաշնամուրը կպատմի պատմություններ, լիբանանյան մշակույթից մինչև համաշխարհային բեմեր, հայկական արմատներից մինչև ժամանակակից երաժշտական փորձարարություններ։ Նա ոչ միայն դաշնակահար է, այլև մշակութային դեսպան, ով իր երաժշտությամբ կկապե տարբեր աշխարհներ և կփոխանցե հայկական հոգևոր ժառանգությունը ամբողջ աշխարհին։
1: Կալենք Կանե Աբեդին հետ միասին։ Օգնենք Կանե Աբեդին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադրությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք դարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենք ալ Քրիստոսի վգաներն ըլլանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երկնքի եւ երկրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երկրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravoria lievitsi.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեք շաբթի մեկուլիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պավանդակությունը։ Հուլիս ամսվան տացքին հրապարակյան ուղղությունները ընդհատված կնկատվին։ Նույն Սրբության այսօրվա հանդիպումները։ Սուրբ Պետրոսի կանցնակ բաբին բարեկորձությունը կհասնի աշխարի 4 ձակերը։ Գազան աղետի վերածված է Սուրբ Երգիրը Մինակ Միցկեկ, Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլայի ելույթը։ Դիեզերական պատրիարքարանի պատվիրակությունը այցելեց Վատիկան։ Հաղորդումը կպակենք Թանգակինես ինձի համար, կերարկելի Գևորգ Վարդապետ Զաբարյանի այսօրվան խորհրդածությամբ։

0: Հուրի սամսվա ընթացքին հրաբարական ունգնտությունները ընդհատված գնգատվին։ Հուրիս մեգեն սկսյալ գասեցված գնգատվին չորեքշաբթի օրերու հրաբարական ընդհանուր ունգնտությունները, որոնք կվերը սկսին հարաճիգա 5 օգոստոսին։ Հայտնենք, որ Լևոն Բաբը 2026-ի չորեքշաբթի օրերու հրաբարական ընդհանուր ունգնտություններու որպես կենտրոնական նյութ ընդդրած է Վատիկանի երկրորդ տիեզերական ժողովի Պաստաթուղթերը. Անցյալ 7 հունվարին ներկայացնելով խորհրդածությունների շարքը, սրբազան քահանայապետը ասաց էր, թե հոբելենական դարբնե ետ, որն ընթացքին մենք խորհրդածեցինք Հիսուսի կյանքի խորհուրդներու մասին, կսկսենք խորհրդածությունների նոր շարքը, որ պիտի նվիրվի Վատիկանյան տիեզերական երկրորդ ժողովին ու անոր պաստաթուղթերու վերընթերցումին։ Եվ այսպիսով 2026 տարվա այս առաջին 6 ամիսներու ընթացքին գլխավորած Կրետե 21 հրաբարական ունգնտություններու ընթացքին Լևոն 14-րդ ներկայացուց Վատիկանյան տիեզերական ժողովի մի քանի պաստաթուղթերու բարնագությունը և անոնց մեկ կարելիք ուսուցումները, ինչպես Dei Verbum, Աստծո խոսքը, որ նվիրված է Աստվածային հայտնության, Սուրբ Գիրքին և սրբազան ավանդության, Աբա Լումեն Ջենցյումը, որ հրապարակված է 1964 թվականի նոյեմբեր 21-ին Բողոս 6-րդ Բաբի գոմե և գսահմանե եկեղեցվո էությունը, գարուցվածքը և առաքելությունը ժամանակից աշխարհի մեջ, Աբա Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրությունը, որ Վատիկանյան տիեզերական երկրորդ ժողովի հրապարակած առաջին պաստաթուղթերեն մին է և նվիրված է ծիսագադարության։ Արտարև անցյալ չորեքշաբթի օր սրբազան Բաբը խորհրդածությունը կենտրոնացրեց այս վերջին պաստաթուղթին վրա, հատուկեն անդրադառնալով եկեղեցվո ծիսական կյանքի նորոգության, Աստծո խոսքի և Սուրբ հաղորդության միջև գոյություն ունեցող խորունկ ու անկարգելի գաբին։ Բայց և այնպես հակառակ, որ հրաբարական ունգնտությունները գասեցված կնկատվին, Լևոն Բաբը այսօր շարունակեց իր պաշտոնական հանդիպումները կարդինալներու, հրոմեական կուրիայի պատասխանատուներու և Սուրբ Պատրի մոտ հավատարմար կրված դիվանագիտական մարմնի ներկայացուցիչներուն հետ։ Օրվան հայտակիրը սկիզբ առավ ժամը 8:00-ին Կարակասի վաստակավոր արքիբիսկոպոս կարդինալ Բալդազար Էնրիկե Պորաս Կարդոզոյի հետ տեսակցությամբ, ընկերակցությամբ կարդինալ Դիեգո Ռաֆայել Պադրոն Սանչեսի։ Ժամը 9-ին քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց Սուրբ Պատրի մոտ Էլ Սալվադորի Հանրապետության նոր տեսպան դիգին Պատրիցիա Լեոնոր Կոմանդարի Ձանոտին, հավատարմակիրներու ներկայացման արդիվ, որ պաշտոնական այն բան է, որ կնշե թիմանակիտական առաքելության սկիզբը։ Հաջորդիվ դեղի ունեցավ հանդիպումը Արժանտինի Սանտիագո դել Էստերոյի արքիբիսկոպոս կարդինալ Վիսենտե Պոկալիչ Իգլիչի հետ։ Ժամը 10-ին քանեբեդ ընդունեց նվիրյալ գյանքի և առաքելական գյանքի ընկերություններու վերադեսչության վերադեսուչ քույր Սիմոնա Բրամբիլլան, նույն վերադեսչության փոխ վերադեսուչ կարդինալ Անգել Ֆերնանդես Արտիմեն և կարդուղար քույր Տիցիանա Մերլետին։ Ժամը 10:30-ին անընդունեց Սուրբ Պատրի մոտ իրենց պաշտոնավարության ավարտին հասած երեք տեսպանները հրաժեշտի այցելության առիթով Բելգիկայի տեսպան Բրունո Անդրեաս Վանդերպլոմ, Մալեզիո տեսպան Ասան Հենդի Անակ և Իրլանդայի տեսպան Ֆրանսիս Կեթրին Կոլինզ։ Ժամը 11-ին քահանայապետը նախակայեց հավատարմակիրներու ներկայացման երկրորդ արարողության, ընդունելով Սուրբ Պատրի մոտ Ֆիլիպիններու Հանրապետության նոր տեսպան Բարոն Ռաֆայել Պերպետուո Մերկադո Լոտիլան։ Պաշտոնական հանդիպումները փակվեցան ժամը 11:30-ին արևելյան եկեղեցներու վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտիի հետ տեսակցությամբ։ Սուրբ Պետրոսի կանցանակը Բաբին բարեկորձությունը կհասնի աշխարհի 4 զարքերը։ Վատիկան հրապարակեց 2025 տարվա Սուրբ Պետրոսի կանցանակի դարեկան զեկուցումը, որ կներկայացնի այն նվիրատվություններով գործածությունը, որոնց միջոցով հավատացյալները կզորակցին քահանայապետին համաշխարհային առաքելության և անոր բարեսիրական նախաձեռնություններուն։ Զեկուցումին համաձայն 2025-ին Սուրբ Պետրոսի կանցանակի մուտքերը կազմած են 57.6 միլիոն եվրո, մինչդեռ ծախսեր հասած են 59.8 միլիոն եվրոյի։ Դարբերությունը հիմնականորեն պայմանավորված է արդարժույթներու փոխարժեքներու դատանումներով։ Դարվան ընթացքին ընդհանուր առմամբ 54.5 միլիոն եվրո հատկացված է, որ 41.2 միլիոնը դրամատրված է Սուրբ Աթոռի գործունեության, իսկ սրբազան հոր առաքելության, իսկ 13.3 միլիոնը աշխարհի զանազան երկիներու մեջ անմիջական մարդասիրական ու ընկերային ծրագիրներուն։ Նվիրադեպություններու մեծ մասը 63.600-ը ստացված է թեմերեն, իսկ մնացյալը անհատ բարերարները, հիմնադրամները և գրոնական հաստատությունները։ Նվիրադեպությունները կհավաքվին գլխավորապես Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս առաքյալներու դոնին առիթով աշխարհի ծուխերու մեջ կազմակերպվող հանգանակությամբ։ Ամենեն արադացեն երկիները եղած են միացյալ նահանգները, որոնք ապահովված են ընդհանուր նվիրատվություններուն 26.1 առարյուրը, ապա Իտալիան և Բրազիլը, անոնց կհաջորդեն հարավային Կորեան, Գերմանիան, Ֆրանսան և Իսպանիան։ 2025-ի Սուրբ Պետրոսի կանցնագով ֆինանսավորված են 252 ծրագիրներ իրականացված 74 երկիներու մեջ, գլխավորապես Աֆրիկայի, Ասիայի և Եվրոպայի մեջ։ Անոնց շարքին են գրտատոշակներ Աֆրիկայեն, Լատինական Ամերիկայեն և Ասիայեն եկած կահանաներու, ջերմանականներու և գրոնավորներու համար, ինչպես նաև մարդասիրական օգնություն պատերազմեն դուժած Ուկրաինայի բնակչության։ Գազան աղետի վերածված է, ասավ կարդինալ Պիցաբալլան։ Գազան աղետի վերածված է։ Այս խոսքերով Երուսաղեմի լադիներո բադերյարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան նկարագրեց Գազայի ներգա ողբերգական իրավիճակը Բերգամոյի մեջ Լայմս աշխարհակաղակական հանդեսի երկխոսության և խաղաղության մրցանակը ստանալու հետ ունեցած իր ելույթի ընթացքին։ Կարդինալը անդրադարձավ 22 և 23 հունիսին Գազայի կոդի գդարած իր հովական այցելության, որ իրականացուցած էր Երուսաղեմի հույն ուղապար բադերյարք Թեոպիրոս III-ի հետ, անբատմեց, թե ամբողջ տաղամասեր հողին հավասարված են, իսկ Ռաֆա քաղաքը գործնականորեն այլևս գոյություն չունի։ Մարտիկ Գաբրին վրաններու, գոյուղիներու և ինքնաշարժներու համար բացված բադահական ճամփաներու միջև։ Լուսանագարները չեն գնար փոխանցել ամենեն ձանար իրականությունը հոդը, ըսա բադերյարքը, ավերցնելով, որ Արնետներու դարածումը դարձած է նոր աղետմը և անոնք հատկապես երեխաները կգծեն։ Գազան լի է երեխաներով, որոնք դպրոց երթալու փոխարեն գխաղան գեղդի ու գոյուղիներու գողքին։ Չնայած այս մրայլ պատկերին կարդինալը վերաստատեց, որ խաղության ճանապարհը կշարունակի անցնել երկխոսության և փոխադարձ ընդունումի միջոցով։ Իր խոսքի ավարտին Երուսաղեմի լադիներու պատրիարքը գոչուղեց միջազգային հանրության և լրատվամիջոցներուն չմոռնալ Սուրբ Երգիրը։ Մի հետևիկ մի են նորություններու անցողիկ հետաքրքրություններուն, շարունակեցեք խոսիլ այս ժողովուրդներու մասին, մենք այս հողին գբատկանինք, անրաժեշտ է գարեկցիլ, հասկնալ և երխոսիլ առանց նոր պատնեշներ բարձացնելու, օգնեցեք, որ Սուրբ Երգիրը դուրս գա այս լրաբանկեն և մինակ չմնա, եզրապագեց կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան։ Դիեզերական բադերյարքարանի պատվիրակությունը այցելեց Վատիկան։ Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս առաքյալներու, ինչպես նաև Սուրբ Անդրեաս առաքյալի դոներուն առիթով, Գատողիկե եկեղեցվո և դիեզերական բադերյարքարանի միջև հաստատված ավանդական փոխադարձ պատվիրակություններու փոխանակման ձիրին մեջ դիեզերական բադերյարքարանի պատվիրակությունը 27 հունիսին մինչև 1 հուլիս 2026 այցելեց Հրոմ։ Փոխադարձ այցելության ավանդությունը կշարունակվի նաև ամեն տարի նոյեմբեր 30-ին, երբ Սուրբ Անդրեաս առաքյալի դոնին առիթով Սուրբ Աթոռի պատվիրակությունը կայցել է Իստանբուլ։ Պատվիրակությունը գլխավորեց Կարգետոնի Մետրոպոլիտ Էմանուելը, Դիեզերական բադերյարքարանի գաթողիկե եկեղեցվո հետ հարաբերություններու սինոտոսական հանձնաժողովի նախագահ։ Անոր ընկերացան կերաբայձար հայ Այետիոսը և բադերյարքական սարգավակ Անադոլիոսը։ Հունիս 29-ին պատվիրակությունը մասնակցեցավ Սուրբ Պետրոսի դաջարի մեջ Լևոն 14-րդ քահանայապետի նախագահությամբ մատուցված հանդիսավոր Սուրբ Պատրակին։ Հունիսի 30-ին անընդունվեցավ սրբազան քահանայապետի կողմէ մասնավոր տեսակցութեան, որուն ընթացքին վերաստատուեցան երկու եկեղեցներու եղբայրական հարաբերութիւններն ու համամիութենական երկխոսութեան շարունակութեան հանձնարութիւնը։ Սրբազան քանյաբեդի հետ տեսակցությունն է յետ պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ քրիստոնյաներու միության զարգացման վերադեսչության ներգայացուցիչներուն հետ։ Զրույցներու ընթացքին քննարկվեցան կաթողիկ Գեյա Գեղեցվո և Դիեզերական Պատրիարքանի միջև համագործակցության և աստվածաբանական երկխոսության շարունակության վերաբերող հարցեր, փոխադարձ վստահության և քրիստոնեական միության ամրամտման հերանգարով։ Օրվան խորհրդածությունը
1: Սիրելի եղբայրներ, եկույրեր, ողջույն ձեզ։ Իր երկրավոր կյանքի ընթացքին Հիսուս բնավ շնոքներու բերեզագություն չէ գադարած, այսինքն աստին անդին հրաշքներ գործել, երբ ոչ ոք իր մեջ հայտնաբես խնդրած լա։ Սակայն բոլոր անոնք, որոնք թիմած են աստվածային վարդապետին, հուսախապ չեն մնացած։ Ժողովարանի պատասխանատու հայրոսի ամահամերձ աղջկան և իր բարեկամին Բետանիայի Ղազարոսին թրվակները բերջախոս օրինակներ են։ Պատահած է նաև, որ Հիսուս նույնիսկ հրաշք չէ գործած իդես ժողովրդին անհավատության, ինչ որ գստորակձե Մարգոս Ավետարանիչ։ Բայց գա կերազանց էջմը Ավետարանի մեջ, որտեպ էդև տաղմանական երանքներով բարուրված գարդացոլա համակ բարեկութությունը Քրիստոսի։ Իր աշակերտերուն հետ Հիսուս դեպի նային քաղաքը գողվի, որ շատ հեռու չէ Նազարեթեն, հոգնախորն ամփոխմը իրեն կհետևի։ Քաղաքի մուտքին գուրվա կձվի հուարգավորներու թափորմը, որ թակաղմը շալգած գհարաճանա։ Նույնքանալ անհամար քաղաքացիներ գհետևին սկերտին։ Հանկությալը բադանի մնե այրի գնոշմը միակ զավագը։ Ահավասիկ այս դեսարանը, որ գբարձվի Քրիստոսի առջև։ Քրիստոս ամիջապես և ինքնաբուխ գմիջամդե միլար գսե ծավակին գնոչ ու ծերկը տակաղին վրա տնելով գհրամայի մերելին, բադանի կեզի գսեմ ելիր։ Ավետարանի այս կնքույշ էչը գհիշեցնե հին գդագարանի երոր տակավորած կերքի մեջ այն թրվակը, ուր եղյա մարկարեն հարություն դալե ետք Սարեպտա գոչված գյուղի մեջ աբրող այրի գնոջ մեկ հադիկ զավագին զայն իր մորը հանցնած էր։ Ու արգավորները անդարագույս մտապերեցին Սուրբ Կրային վերոնիշյալ տրվակը և պարավորեցին դերը, ասելով, մեծ մարգարեմը հայտնվեր է մեր մեջ, Աստված իր ժողովուրդը փրկելու եկեր է։ Հիսուս անշուշտ ոևէ մարգարեմը ավելի մեծ է, ան է ղեկավարը կյանքին ու մահվան։ Մովսիսական օրենքին համաձայն, մերած մարմինի մը թպչելով Իսրայելացին մեկ շաբաթ անմաքուր գտարնար։ Սակայն Հիսուս թպչելով այդ բադանիին անշնչացած մարմինին վերիվայրեց հին օրենքը, փոխանակ բղձվելու մահվան հետ շփվելով կյանք բարգևեց մեր էլեին։ Ի նմանություն իր գործած մյուս ֆիզիկական բժշկություններուն, Հիսուսի զորությունը հարություն դարու մեր էլներուն նշան է, թե Աստված իր ժողովուրդը փրկելու եկեր է օձյալ փրկիչի միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսի գործած բժշկությունները դեսանելի նշաններ է մարդոց ազատագրումին, մեղքին բաջարած հոգևոր մահեն։ Եկեղեցվո Սուրբ Հայրերը շատ անգամ անդրադարձած են իրենց երգերու մեջ այս հարցի մասին։ Սուրբ Ամբրոսիոս կգրե, «Այրի գինը մայր եկեղեցին է, որ գողպա անոնց համար, որ մեղքով մերած են և իր մեջ անչատված իրենց գործած գամավոր մեղքով»։ Սակայն զաստված վիդի պարավոր է, երբ այս մեղավորները դարձյալ հառնեն իրենց մեղավոր վիճակին եւ իդ իրեն բերվին։ Երբ մեղքի բաջարով մերածենք, հանուն Քրիստոսի կանային երգեցուցած ցերքը եւ արդասանած խոսքերն են, որ մեզ գահարուցանեն մեր հոգեվոր մահեն եւ մեզ յետ գանցնեն մեր մորը, այսինքն եգեգեցվող ծոցը։ Այնադեն յանքի բերված ամեն մեկը սամոսերկուին հետ պիտի գարենա ասել, գպարավորեմ քեզ դեր, թուն զիս բժիշկեցիր, զիս մահեն յետ յանքի բերիր, երբ մահվան փոսը գիշնեի, դեր իմ աստվածս հավետ գողություն քեզ։ Միլար, ելիր, հրամայական երկու խոսքեր, որ 20 տար յետք չեն գործընծուցած իրենց քերազանց իմաստը, եւ գներ ընդգրգեն անարավոտ ու աներեգո խորուրդը անոր, որում ողորմությունը անչափ է եւ կտությունը ամփավ, ինչպես Սուրբ Զոհի խորուրդագադարության ադեն բադարակի չգաղութ է։ Եթե հարց դանք հոպի նման, դեր մարդը ով է, որ անոր հոգ գդանիս, անգասած բադասխանե մեզի, ինչպես վաղնչական օրմը անցյալին Եսայի մարգարեին, որովհետև թանգակին ես ինձի համար ու գսիրեմ քեզ։ Ամեն։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ոս գպագեմ այսօրվա խորհրդածությունս, հրավիրելով ձեր վրա Աստուծո օրհնությունը, անուն Հիսուսի բարավորյալ եղիցը։
0: Կալենք կանեաբեդին հետ միասին, օգնենք կանեաբեդին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսամ պետրո գետվա գայքեջին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը՝ Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգին համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ցերքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմե ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպակություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին Աստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով մայր, որ արաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փարավորության երրորդ խորուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից է ովիճավ արաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման եւ լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին եւ գահանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա, ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավոր

0: Իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու Իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու Իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգե ազ մեզի չարե, զիկո է արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու Իգանայս և օրհնյալ և դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու Իգանայս և օրհնյալ և դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու Իգանայս և օրհնյալ և դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու Իգանայս և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու Իգանայս և օրհնյալ և դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու Իգանայս և օրհնյալ և դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու Իգանայս և օրհնյալ և դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոգ դերն։

0: կրկես. Օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսզի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երկնքի և երկրի թագուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշանը երևացավ երկինքի մեջ, գինը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակմը, 12 աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, և մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևացավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույրմը։ Անոր ոչը իր ետևեն գկաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երկրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, և գպադրաստվեր փզկտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial evenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Çörek şapti mekuli siyergu azar kısan ve çarkilon ıntiner Vatikani çaynaspüren ye Vatikan yüzeyen vohçuyn. Ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պավանդակությունը։ Հուլիս ամսվան տացքին հրապարակյան ուղղությունները ընդհատված կնկատվին, նույնիսկ Սրբության այսօրվա հանդիպումները։ Սուրբ Պետրոսի կանցանակը բաբին բարեկորձությունը կհասնի աշխարհի 4 ձագերը։ Գազան աղետի վերածված է Սուրբ Երգիրը Մինակ Միցկեկ, Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալայի ելույթը։ Դիեզերական բատրիարքարանի պատվիրակությունը այցելեց Վատիկան։ Հաղորդումը կպակենք թանգակինես ինձի համար կերարկելի Գևորգ Վարդապետ Զաբարյանի այսօրվան խորհրդածությամբ։

0: Հուրի սամսվա ընթացքին հրաբարական ունգնտությունները ընդհատված գնգատվին։ Հուրիս մեգենը սկսյալ գասեցված գնգատվին չորեքշաբթի օրերու հրաբարական ընդհանուր ունգնտությունները, որոնք կբերը սկսին հարաճիգա 5 օգոստոսին։ Հայտնենք, որ Լևոն Բաբը 2026-ի չորեքշաբթի օրերու հրաբարական ընդհանուր ունգնտություններու որպես կենտրոնական նյութ ընդդրած է Վատիկանի երկրորդ տիեզերական ժողովի Պաստաթուղթերը. Անցյալ 7 հունվարին ներկայացնելով խորհրդածություններու շարքը, սրբազան քահանայապետը ասաց էր, թե հոբելենական դարբնե ետ, որն ընթացքին մենք խորհրդածեցինք Հիսուսի կյանքի խորհուրդներու մասին, կսկսենք խորհրդածություններու նոր շարքը, որ պիտի նվիրվի Վատիկանյան տիեզերական երկրորդ ժողովին ու անոր պաստաթուղթերու վերընթերցումին։ Եվ այսպիսով 2026 տարվա այս առաջին 6 ամիսներու ընթացքին գլխավորած կրետե 21 հրաբարական ունգնտություններու ընթացքին Լևոն 14-րդ ներկայացուց Վատիկանյան տիեզերական ժողովի մի քանի պաստաթուղթերու բարնագությունը և անոնց մեկաղելիք ուսուցումները, ինչպես Dei Verbum, Աստծո խոսքը, որ նվիրված է աստվածային հայտնության, Սուրբ Գիրքին և սրբազան ավանդության, Աբա Լումեն Ջենցյումը, որ հրապարակված է 1964 թվականի նոյեմբեր 21-ին Բողոս 6-րդ Բաբի գոմե և գսահման է եկեղեցվո էությունը, գարուցվածքը և առաքելությունը ժամանակից աշխարի մեջ, Աբա Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրությունը, որ Վատիկանյան տիեզերական երկրորդ ժողովի հրապարակած առաջին պաստաթուղթերեն մին է և նվիրված է ծիսագադարության։ Արտարևանցյալ չորեքշաբթի օր սրբազան Բաբը խորհրդածությունը կենտրոնացրեց այս վերջին պաստաթուղթին վրա, հատուկեն անդրադառնալով եկեղեցվո ծիսական կյանքի նորոգության, Աստծո խոսքի և Սուրբ հաղորդության միջև գոյություն ունեցող խորունկ ու անկարգելի գաբին։ Բայց եւ այնպես հակառակ, որ հրաբարական ունգնտությունները գասեցված կնկատվին, Լևոն Բաբը այսօր շարունակեց իր պաշտոնական հանդիպումները գարդինալներու, հրոմեական կուրիայի պատասխանատուներու և Սուրբ Պատուհի մոտ հավատարմար կրված դիվանագիտական մարմնի ներկայացուցիչներուն հետ։ Օրվան հայտակիրը սկիզբ առավ ժամը 8:00-ին Կարակասի վաստակավոր արքիբիսկոպոս կարդինալ Բալդազար Էնրիկե Պորաս Կարդոզոյի հետ տեսակցությամբ, ընկերակցությամբ կարդինալ Դիեգո Ռաֆայել Պադրոն Սանչեսի։ Ժամը 9-ին քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց Սուրբ Պատուհի մոտ Էլ Սալվադորի Հանրապետության նոր տեսպան դիգին Պատրիցիա Լեոնոր Կոմանդարի Ձանոտին, հավատարմակիրներու ներկայացման արդի, որ պաշտոնական այն բան է, որ գնշե թիմանակիտական առաքելության սկիզբը։ Հաջորդիվ դեղի ունեցավ հանդիպումը Արժանտինի Սանտիագո դել Էստերոյի արքիբիսկոպոս կարդինալ Վիսենտե Պոկալիչ Իգլիչի հետ։ Ժամը 10-ին քանեբեդ ընդունեց նվիրյալ գյանքի և առաքելական գյանքի ընկերություններու վերադեսչության վերադեսուչ քույր Սիմոնա Բրամբիլլան, նույն վերադեսչության փոխ վերադեսուչ կարդինալ Անգել Ֆերնանդես Արտիմեն և կարդուղար քույր Տիցիանա Մերլետին։ Ժամը 10-ին անընդունեց Սուրբ Պատուհի մոտ իրենց պաշտոնավարության ավարտին հասած երեք տեսպանները հրաժեշտի այցելության առիթով Բելգիկայի տեսպան Բրունո Անդրեաս Վանդերպլոմ, Մալեզիո տեսպան Ասան Հենդի Անակ և Իրլանդայի տեսպան Ֆրանսիս Կեթրին Կոլինս։ Ժամը 11-ին քահանայապետը նախակայեց հավատարմակիրներու ներկայացման երկրորդ արարողության, ընդունելով Սուրբ Պատուհի մոտ Ֆիլիպիններու Հանրապետության նոր տեսպան Բարոն Ռաֆայել Պերպետուո Մերկադո Լոտիլան։ Պաշտոնական հանդիպումները պակվեցան ժամը 11-ին արևելյան եկեղեցներու վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտիի հետ տեսակցությամբ։ Սուրբ Պետրոսի կանցանակը Բաբին բարեկորձությունը կհասնի աշխարի 4 զարքերը։ Վատիկան հրապարակեց 2025 տարվա Սուրբ Պետրոսի կանցանակի դարեկան զեկուցումը, որ կներկայացնի այն նվիրատվություններով գործածությունը, որոնց միջոցով հավատացյալները կզորակցին քահանայապետին համաշխարհային առաքելության և անոր բարեսիրական նախաձեռնություններուն։ Զեկուցումին համաձայն 2025-ին Սուրբ Պետրոսի կանցանակի մուտքերը կազմած են 57.6 միլիոն եվրո, մինչդեռ ծախսեր հասած են 59.8 միլիոն եվրոյի։ Դարբերությունը հիմնականորեն պայմանավորված է արդարժույթներու փոխարժեքներու դատանումներով։ Դարվան ընթացքին ընդհանուր առմամբ 54.5 միլիոն եվրո հատկացված է, որ 41.2 միլիոնը դրամատրված է Սուրբ Աթոռի գործունեության, իսկ սրբազան հոր առաքելության, իսկ 13.3 միլիոնը աշխարհի զանազան երկիրներու մեջ անմիջական մարդասիրական ու ընկերային ծրագիրներուն։ Նվիրադեպություններու մեծ մասը 63.600-ը ստացված է թեմերեն, իսկ մնացյալը անհատ բարերարները, հիմնադրամները և գրոնական հաստատությունները։ Նվիրադեպությունները կհավաքվին գլխավորապես Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս առաքյալներու դոնին առիթով աշխարհի ծուխերու մեջ կազմակերպվող հանգանակությամբ։ Ամենեն արադացեն երկիները եղած են միացյալ նահանգները, որոնք ապահովված են ընդհանուր նվիրատվություններուն 26.1%-ը, ապա Իտալիան և Բրազիլը, անոնց կհաջորդեն հարավային Կորեան, Գերմանիան, Ֆրանսան և Իսպանիան։ 2025-ի Սուրբ Պետրոսի կանցնագով ֆինանսավորված են 252 ծրագիրներ իրականացված 74 երկիներու մեջ, գլխավորապես Աֆրիկայի, Ասիայի և Եվրոպայի մեջ։ Անոնց շարքին են գրտատոշակներ Աֆրիկայեն, Լատինական Ամերիկայեն և Ասիայեն եկած կահանաներու, ջեմալանականներու և գրոնավորներու համար, ինչպես նաև մարդասիրական օգնություն պատերազմեն դուժած Ուկրաինայի բնակչության։ Գազան աղետի վերածված է, ասաց կարդինալ Պիցաբալլան։ Գազան աղետի վերածված է։ Այս խոսքերով Երուսաղեմի լադիներո պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան նկարագրեց Գազայի ներգա ողբերգական իրավիճակը Բերգամոյի մեջ Լայմս աշխարհակաղակական հանդեսի երկխոսության և խաղաղության մրցանակը ստանալու հետ ունեցած իր ելույթի ընթացքին։ Կարդինալը անդրադարձավ 22 և 23 հունիսին Գազայի կոդի գնդրած իր հովական այցելության, որ իրականացուցած էր Երուսաղեմի հույն ուղապար պատրիարք Թեոփիլոս III-ի հետ, անպատմեց, թե ամբողջ տղամասեր հողին հավասարված են, իսկ Ռաֆա քաղաքը գործնականորեն այլևս գոյություն չունի։ Մարդիկ Գաբրին վրաններու, գոյուղիներու և ինքնաշարժներու համար բացված բադահական ճամպաներու միջև։ Լուսանագարները չեն գնար փոխանցել ամենեն ձանար իրականությունը հոդը, ըսա պատրիարքը, ավերցնելով, որ Արնետներու դարածումը դարձած է նոր աղետմը և անոնք հատկապես երեխաները կգծեն։ Գազան լի է երեխաներով, որոնք դպրոց երթալու փոխարեն գխաղան գեղդի ու գոյուղիներու գողքին։ Չնայած այս մրայլ պատկերին կարդինալը վերաստատեց, որ խաղության ճանապարհը կշարունակի անցնել երկխոսության և փոխադարձ ընդունումի միջոցով։ Իր խոսքի ավարտին Երուսաղեմի լադիներու պատրիարքը գոչուղեց միջազգային հանրության և լրատվամիջոցներուն չմոռնալ Սուրբ Երգիրը։ Մի հետևիկ միայն նորություններու անցողիկ հետաքրքրություններուն, շարունակեցեք խոսիլ այս ժողովուրդներու մասին, մենք այս հողին կպատկանինք, անհրաժեշտ է գարեկցիլ, հասկնալ և երխոսիլ առանց նոր պատնեշներ բարձրացնելու, օգնեցեք, որ Սուրբ Երգիրը դուրս գա այս լրաբանկեն և մինակ չմնա, եզրապահեց կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան։ Դիեզերական բադրիարկարանի պատվիրակությունը այցելեց Վատիկան։ Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս առաքյալներու, ինչպես նաև Սուրբ Անդրեաս առաքյալի դոներուն առիթով, Գատողիկե եկեղեցվո և Դիեզերական բադրիարկարանի միջև հաստատված ավանդական փոխադարձ պատվիրակություններու փոխանակման ձիրին մեջ Դիեզերական բադրիարկարանի պատվիրակությունը 27 հունիսին մինչև 1 հուլիս 2026 այցելեց Հրոմ։ Փոխադարձ այցելության ավանդությունը կշարունակվի նաև ամեն տարի նոյեմբեր 30-ին, երբ Սուրբ Անդրեաս առաքյալի դոնին առիթով Սուրբ Աթոռի պատվիրակությունը գայցել է Իստանբուլ։ Պատվիրակությունը գլխավորեց Կարգետոնի Մետրոպոլիտ Էմանուելը, Դիեզերական բադրիարկարանի գաթողիկ եկեղեցվո հետ հարաբերություններու սինոտոսական հանձնաժողովի նախագահ։ Անոր ընկերացան կերաբայձար հայ Այետիոսը և բադրիարկական սարգավակ Անադոլիոսը։ Հունիս 29-ին պատվիրակությունը մասնակցեցավ Սուրբ Պետրոսի դաջարի մեջ Լևոն 14-րդ քահանայապետի նախագահությամբ մատուցված հանդիսավոր Սուրբ Պատրակին։ Հունիսի 30-ին անընդունվեցավ սրբազան քահանայապետի կողմէ մասնավոր տեսակցութեան, որուն ընթացքին վերաստատուեցան երկու եկեղեցներու եղբայրական հարաբերութիւններն ու համամիութենական երկխոսութեան շարունակութեան հանձնարութիւնը։ Սրբազան քանյաբեդի հետ տեսակցությունը յետ պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ քրիստոնյաներու միության զարգացման վերադեսչության ներգայացուցիչներուն հետ։ Զրույցներու ընթացքին քննարկվեցան կաթողիկ գեյ եկեղեցվո և դիեզերական պատրիարքանի միջև համագործակցության և աստվածաբանական երկխոսության շարունակության վերաբերող հարցեր, փոխադարձ վստահության և քրիստոնեական միության ամրապնդման հերանգարով։
1: Օրվան խորհրդածությունը
2: Սիրելի եղբայրներ, եկույրեր, ողջույն ձեզ։ Իր երկրավոր կյանքի ընթացքին Հիսուս բնավ շնոտներու բերեզագություն չէ կատարած, այսինքն աստին անդին հրաշքներ գործել, երբ ոչ ոք իր մեջ հայտնաբերեց խնդրածը լա։ Սակայն բոլոր անոնք, որոնք թիմած են աստվածային վարդապետին, հուսախապ չեն մնացած։ Ժողովարանի պատասխանատու հայրոսի ամահամերձ աղջկան և իր բարեկամին Բետանիայի Ղազարոսին թրվակները բերջախոս օրինակներ են։ Պատահած է նաև, որ Հիսուս նույնիսկ հրաշք չէ գործած իդես ժողովրդին անհավատության, ինչ որ գստորակծե Մարգոս ավետարանիչ։ Բայց գա կերազանց էջմը ավետարանի մեջ, որտեպ էդև տաղմանական երանքներով բարուրված գարդացոլա համակ բարեկութությունը Քրիստոսի։ Իր աշակերտներուն հետ Հիսուս դեպի նային քաղաքը գողվի, որ շատ հեռու չէ Նազարեթեն, հոգնախորն ամպոխմը իրեն կհետևի։ Քաղաքի մուտքին գուրվա կծվի հուարգավորներու թափորմը, որ տակաղմը շալգած գհարաճանա։ Նույն կանալ անհամար քաղաքացիներ գհետևին սկերտին։ Հանկությալը բադանի մնե այրի գնոշմը միակ զավագը։ Ահավասիկ այս դեսարանը, որ գբարձվի Քրիստոսի առջև։ Քրիստոս ամիջապես և ինքնաբուխ գմիջամդե միլար գսե ծավակին գնոչ, ու ցերկը տակաղին վրա տնելով գհրամայե մերելին, բադանի քեզի գսեմ ելիր։ Ավետարանի այս կնքույշ էջը գհիշեցնե հին գդագարանի երրորդ տակավորած կերքի մեջ այն թրվակը, ուր եղյա մարգարեն հարություն դալե ետք Սարեպտա գոչված գյուղի մեջ ապրող այրի գնոջ մեկ հադիկ զավագին զայն իր մորը հանցնած էր։ Հուարգավորները անդարագույս մտապերեցին Սուրբ Կրային վերոնիշյալ տրվակը և պարավորեցին դերը, ասելով, մեծ մարգարեմը հայտնվեր է մեր մեջ, Աստված իր ժողովուրդը փրկելու եկեր է։ Հիսուս անշուշտ ոևէ մարգարեմը ավելի մեծ է, ան է ղեկավարը կյանքին ու մահվան։ Մովսիսական օրենքին համաձայն, մերած մարմինի մը թպչելով Իսրայելացին մեկ շաբաթ անմաքուր գտարնար։ Սակայն Հիսուս թպչելով այդ բադանիին անշնչ

0: Sub Ambrosius Gekere, Airi Gina Mai Yegeretsine, Vor Gochpa, Anons Hamar, Vor Merkov, Merazen, Yev Irme Anchadvaz, Irens Korzaz Gama Vor Merkov. Sagain Zastvaz Vidi Paravore, Yerp Ais Megavorner, Tarsial Harnen, Irens Megavor Vijagen, Yev Yed Iren Pervin. Yerp Merki Bajarov Merazeng, Հանուն Քրիստոսի կահանային երգեցուցած ցերքը եւ արդասանած խոսքերն են, որ մեզ գահարուցաներ մեր հոգևոր մահեն եւ մեզ յետ գանցներ մեր մորը, այսինքն եգեղեցվող Ձոցը։ Այնադեն յանքի բերված ամեն մեկը Սամոսերկուին հետ պիտի գարենա ասել, գպարավորեմ քեզ դեր, թուն զիս բժիշկեցիր, Զիս մահեն յետ գյանքի բերիր, երբ մահվան փոսը գիշնեի, դեր իմ աստվածս հավետ գողություն քեզ։ Միլար ելիր, հրամայական երկու խոսքեր, որ 20 տար յետք չեն գործընծուցած իրենց քերազանց իմաստը, և գներ ընդգրգեն անարավոտ ու աներեգո խորուրդը անոր, որում ողորմությունը անչափ է և կտությունը ամփավ, ինչպես Սուրբ Զոհի խորհրդագադարության ադեն բադարակիչը գաղութ է։ Եթե հարց տանք հոպի նման, դեր մարդը ով է, որ անոր հոգ գտանիս, անգասած պատասխանե մեզի, ինչպես վաղնչական օրմը անցյալին Եսայի մարգարեին, որովհետև թանկագին ես ինձի համար ու գսիրեմ քեզ։ Ամեն։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, հոզ գպագեմ այսօրվա խորհրդածությունս, հրավիրելով ձեր վրա Աստուծո օրհնությունը, անուն Հիսուսի բարավորյալ եղիցը։
1: Կալենք կահանայապետին հետ միասին, օգնենք կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսամ պետրո գետվա գայքեչին։